0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: دوستو، آج میں ایک ایسے کسان کے بارے میں بات کروں گا جنہوں نے کسانوں کے لیے لگا دی مشینوں کی قطار۔ مدھیہ پردیش کے نرسنگ پور ضلع کے میک گاؤں کے کسان ویگیانک یعنی روشن لال وشوکرما اپنی گنا اتپادک مشینوں کے کارن دیش ودیش میں سپریچت ہیں۔ انہیں ان کے لیے کئی پرتشٹھت سمان بھی ملے ہیں۔ الگ الگ دور میں ہوئی بات چیت میں انہوں نے اپنی جیون یاترا اور شودھ کے انوبھووں کو ساجھا کیا ہے، وہی ساری باتیں آج میں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

فی لائیو، میں ہوں آرجے ساگر، شو ہیں پر چل رہا آتم نربھر بھارت، کہانیاں کامیابی کی۔ آج ہم جس کمپنی کی بات کر رہے ہیں وہ کمپنی ہے ایکن کیئر، میڈ ٹیک میں ڈیل کرتی ہے۔ اب بات کریں گے کمپنی کے کی ڈرائیورز کی۔ اس کمپنی کی گروتھ کے لیے جو کی ڈرائیورز کام کر رہے ہیں، پہلا اس میں ہے رائزنگ لائف اسٹائل ڈیزیز، ڈائبٹیز، بی پی، اسٹریس بھارت میں بڑھ رہے ہیں اور یہ بات ہم سب لوگ جانتے ہیں بخوب۔ سیکنڈ ہے کارپوریٹ اویئرنیس، کمپنیز اب زیادہ جاگرک ہو گئی ہیں کہ انہیں اپنے امپلائیز کی ہیلتھ کا دھیان رکھنا ہوگا، اور انفیکٹ لوگ بھی اب ان کمپنیز کو پریفر کرنے لگے ہیں جاب کے لیے کہ جہاں پر ہماری ہیلتھ کو پرائیورٹائز کیا جاتا ہے۔ اس میں کمپنی کا بھی فائدہ ہے، امپلائی کا بھی فائدہ ہے، کمپنی کا بھی فائدہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی اچھی آئے گی، امپلائیز کا بھی فائدہ ہے کہ ہم ٹھیک رہیں گے۔ تھرڈ، کاسٹ ریڈکشن، پریونٹیو کیئر ایکولس ٹو لوور انشورنس کاسٹ، بہت ضروری ہے بات، علاج کا خرچہ بہت بھاری ہوتا ہے، بہت مہنگا پڑتا ہے، پریونٹیو کیئر ضروری ہے اس کے لیے۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ٹیک انٹیگریشن، اے آئی پلس ڈیٹا پلس ٹیلی میڈیسن، اسکیلیبل ماڈل بنتا ہے ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے، ان تینوں چیزوں سے، کیونکہ ایکسیسبلٹی آپ کو مل جاتی ہے، ایڈوانسمنٹ آپ کو مل جاتی ہے، تو اس سے آپ کو ارلی ڈیٹیکشن کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے، پلس آپ کو بہت زیادہ کہیں پریشان ہو کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ڈیٹا کے آدھار پر بھی بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ دین نیٹورک بہت اسٹرانگ ہے ان کا، 40,000 سے زیادہ پرووائڈرس ہیں ان کے پاس، تو ایک بہت اسٹرانگ ایکو سسٹم اس کمپنی نے اپنا بنایا ہے۔ سو دیٹس ہاؤ دس کمپنی از گروئنگ، دیز آر دا کی ڈرائیورس آف دس کمپنی۔ فی الحال اسی نوٹ پر وقت ہے اپنے شو کو یہاں پر کنکلوڈ کرنے کا۔ آج ہم نے آپ کو ایک اور کیس اسٹڈی بتائی، ایکن کیئر اس کمپنی کا نام ہے، ہم نے یہاں پر جانا کہ ایک ایسے ایگزسٹنگ مارکیٹ ہوتے ہوئے، ایگزسٹنگ پلیئرس کے ہوتے ہوئے بھی اس کمپنی نے گرو کیا۔ اب آپ کو آج کا شو کیسا لگا مجھے بتائیے 8010-7807 پہ۔ فی الحال اسی نوٹ پر دوستوں چلتے ہیں، اپنے شو کو یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی، پھر لوٹیں گے لے کر ایک اور شو، لیکن تب تک اپنا خیال رکھیے، خیریت سے رہیے۔ دس از آرجے ساگر سائننگ آف۔